0: Os que marcan a Coruña e Ferrol nestes momentos e se cumplen as previsións de Meteo Galicia, aínda cadaremos ou superaremos os 30 graus hoxe martes na capital de Galicia, en Lugo e en Ourense, que andará polos 37 e ten nestes momentos 17 graus. Alberto Romero contounos que o cambio notaremoslo sobre todo a partir de pasado mañá.
1: Estaremos nos 28, 33, que son valores que están fora do limiar de aviso, e no litoral temperaturas máis baixas. Sí, parece que hai un cambio de tendencia a partir dos xoves, non estamos vendo para nada, lóxicamente, entrada de frontes, pero xa embolsamento de aire frío en altura en Portugal pode deixar un tempo algo máis cambiante de cara a fin de semana, sí.
0: Escoita Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Patricia Iglesias. A Garda Civil investiga a morte dun home que quedou atrapado debaixo do seu vehículo en Mondoñedo. Ás 11 da noite, o 112 recibía o aviso dun particular que alertaba da desaparición dun familiar. Segundo relataba, saíran a súa busca por unha finca onde tiñan gando, no lugar de curros, nunha pista a carón da finca, en unha zona de difícil acceso, atoparon ao home falecido debaixo do seu vehículo. Os equipos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida do home. A tarde pasada producíase, ademais, un choque moi aparatoso entre un camión e un convoi de transporte especial que obrigou a cortar a autovía A52 no seu paso pola localidade ourensá de Rivadavia en dirección Benavente. Nun primeiro momento, os axentes cortaron a circulación para camións exclusivamente, pero pouco antes das 4 da tarde decidían efectuar un corte total, desviando o tráfico pola Estrada Nacional 120. A incidencia non aparece xa recollida no mapa da DST. Son as 7:23 minutos case, uns bons consellos e falamos de turismo.
2: Gustasme moitísimo.
3: E ti gustasme de aquí a Lúa.
2: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Este jueves 9 en Cope Galicia, te invitamos a acompañarnos en un programa muy especial desde la bodega Fader 1943, en Vilamayor do Val, Verín, con motivo de su inauguración. Vino, gastronomía, tradición y el orgullo de nuestra tierra, contados desde el corazón de Monterrey.
6: Cope Galicia.
7: Estar informado.
0: Primeira semana de xullo e aínda cun 20% de oferta vacacional en puntos de máxima demanda en Galicia, como, por exemplo, as Rías Baixas. Dende a asociación que agrupa a propietarios de vivendas turísticas, a Viturga, destacan que preto do 95% dos concellos galegos contan con este tipo de establecementos que registran unha demanda á alza, sobre todo entre o turismo familiar. E que pasa cos prezos? Pois Rafael Serrano, vicepresidente desta asociación, asegura que se manteñen en cifras similares ao ano pasado.
8: A ocupación está sobre o 80% nestes momentos todavía. Y puede haber, pues, desde la playa de Silgar, que puedan ser, no sé, 2.000 euros la quincena o precios, pues eso, variables en función de lo exclusivo que queramos buscar en nuestra vivienda turística, a, pues, 500 euros por 5 días si nos retiramos, pues, 2-3 kilómetros de lo que es el foco turístico más señalado, como puede ser la playa de Silgar.
0: O rexistro da Xunta recolle nestes momentos arredor de 28.000 vivendas turísticas en toda a comunidade, pero dende a Viturga aseguran que esa cifra está sen actualizar. Estiman que o dato máis aproximado está preto das 20.000. Fora das Rías Baixas, a ocupación é porcentualmente máis elevada porque tamén hai menos oferta disponible e, ademais, tamén con prezos algo máis contidos. Son 20% das vivendas turísticas están nos núcleos urbanos, así que Rafael Serrano asegura que as restriccións que impuxeron concellos como Vigo, A Coruña ou Santiago non supoñen unha reducción excesiva na oferta total. E aonde foron esas BUT que non poden seguir funcionando como tales nos concellos que limitaron a súa implantación?
8: Pues os han cerrado o han pasado a cría de temporada, porque el propietario de viviendas turísticas normalmente le da un uso mixto a la vivienda. En invierno se utiliza para estudiantes o para trabajadores o incluso se trae al propietario, entonces eso impide que las viviendas puedan pasar de una forma fácil a ser vivienda habitual, de alquiler de vivienda habitual de la duración. Entonces, muchas de esas viviendas se alquilan ahora y se ven los portales inmobiliarios como alquiler de temporada, que viene a ser, pues eso, de más de un mes a menos del año.
0: Concellos de moita afluencia de visitantes enfrontanse, sobre todo en tempada alta, ao problema da ubicación das autocaravanas. O alcalde de Valdoviño contounos en COPE que no seu concello traballan xa canda a policía local na implementación dunha nova sinalización adaptada á recente modificación do regulamento estatal que recoñece estes vehículos como vehículos vivenda. Alberto.

0: euros por solicitud. El impacto de este programa repártese por numerosos concellos da provincia dentro do noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro. O que máis axudas conseguiu foi o concello de Piñor, seguido de Avión, Cenlle, Leiro, Maside, o Carballiño e San Cristovo de Cea. O obxectivo último destas axudas, destas futuras obras, é facilitar a mobilidade e a autonomía das persoas maiores no seu domicilio para que poidan prolongar a súa residencia na vivenda habitual, na súa contorna e coa súa xente. E falamos vos a esta hora da mañá do concurso fotográfico da Asociación Fotográfica O Potiños do Carballiño, en colaboración co Concello do Carballiño e o Centro Comercial Aberto, que mantén aberto o prazo para a presentación de fotografías ata o vindeiro día 10 de agosto a través da páxina web da Asociación O Potiños. Os premios, un primeiro de 400 euros donado polo Concello do Carballiño, e un segundo e un terceiro premio, respectivamente, de 200 e 100 euros donados polo Centro Comercial Aberto, estes dous últimos en vales de compra. A temática das fotografías será libre, pero as fotos non poderán ter sido publicadas previamente nin presentadas a outro concurso. Poderase facer uso do material técnico de calquera tipo, así como tamén de calquera retoque fotográfico, nunca con intelixencia artificial. E rapidamente comento vos que a área de deportes do Concello do Carballiño pon en marcha o Verán Deportivo 2026 con actividades totalmente gratuitas. Algunhas delas xa se veñen celebrando e tan saudables como o yoga os luns e os mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario. Os venres temos tamén nesa mesma ubicación no Parque do Balneario sesións de pilates tamén ás 8 da tarde. Ademais, para os próximos días na Pista Rocha, baloncesto do 8 ao 10 deste mes de xullo, fútbol sala do 20 ao 24 e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Para informarse e tamén para inscribirse en calquera destas actividades de competición, estas últimas, poden as persoas interesadas dirixirse á área de deportes do Concello do Carballiño.
1: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
1: Estar informado.
3: Tu cuerpo sigue aquí, pero tu cabeza lleva días en la playa, pensando en agua cristalina y en no saber ni qué día es. En Atrápalo tienes destinos como Riviera Maya, Túnez, Cabo Verde o Punta Cana desde 517 euros por persona. El verano empieza cuando lo reservas. Y ahora con hasta un 35% de descuento en viajes. Atrápalo.

0: Cuando la experiencia empieza antes de sentarse a la mesa, sabes que la fiesta va a salir bien y va a salir con el Club del Gourmet.
1: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
2: ¿Buscas en renovar o televisor para o mundial? Agora en Electrodomésticos Penín tes as mellores ofertas en Smart TV para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura. Instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter e para por a guinda unha cerveixiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín, modo mundial.
3: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
4: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
5: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta o Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Ainda temos máis na pista roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño porque o Carballiño móvese.
6: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. ¿Valo perder?
7: I'm a fireball.
1: Escuchas COPE.
8: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
1: En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
8: COPE, estar informado.

0: A ver, chegaron con moita emoción, pero ben é certo que chegaron todos e todas moi cansas. Hace fai nada que chegaban, e este é o primeiro grupo, e ao longo do día seguirán chegando o resto das 50 persoas seleccionadas para este programa. Os requisitos, a verdade, é que son altos. En canto a calidade, porque claro, solicitudes, a verdade, é que non faltan. Cada candidato ou candidata debe preparar unha peza de esa disciplina que sea a súa, pode ser pois danza tradicional, percusión ou calquera que sexa, e un xurado é o que evalúa esta peza e dá o aprobado ou non a esta solicitude. As historias que chegan aquí, a verdade, é que son moi variadas, como por exemplo a de Sebastián Guiroz, que é profesor de bombo de Argentina.
1: Y yo, por parte de mi abuela, que es de Lalín, siempre, bueno, ella se fue a Argentina cuando era chica, a los 13 años, y de ahí, bueno, llegó a mi madre y a mi tía al Centro Gallego de Mar del Plata, a la edad de 5 años arrancaron, y fueron llevando. Actualmente mi madre es la directora del conjunto de baile y yo estoy en el conjunto, en la parte de percusión, hace 10 años ya, y estamos toda la familia, madre, tía, prima, hermanos, tío, todos ahí metidos.
0: Outras, como por exemplo Leila Belén, bailarina tradicional, díxonos que, bueno, non acababa de creer cando veu o seu nome nas listas.
2: Estás moi distintas, son outras experiencias. Estoy moi contenta. No lo podía creer cuando me seleccionan. Lees tu nombre ahí, decís, esto es real, y lo ves varias veces. Sí.
0: A maioría destes rapaces, bueno, rapaces e rapazas que hai unha edade media de 35 anos, pero a maioría destas persoas xa viñeron, pero eso non lle quita a emoción de estar aquí vivindo esta experiencia, non? Esperábaos aquí o secretario xeral de Inmigración e insistía no obxectivo deste proxecto.
3: O que podemos chamar formación de formadores, é dicir, van a ter unha formación de especialización en didáctica e en técnica, para que logo poidan volver aos centros galegos onde teñen milleiros de alumnos por todo o mundo e van a poder ter un ensino de moitísima máis calidad, coñecendo moito máis profundamente o que é a música galega.
0: Van a estar aquí ata o 20 deste mes no Centro de Hostelería de Galicia, onde se van a impartir pois todas estas formacións, e non só as que podemos pensar, non? Pois de percusión, de cociña tradicional, de baile tradicional, sino que nestes grupos tamén hai directivos e directivas dos centros, e a súa formación vai encarada a, pois, xustamente a eso, a dirección e a coordinación de estes centros para asegurar a súa continuación da mellor maneira posible. Agora mesmo xa se retiraron a descansar, non? Que boa falta lle facía, porque lle queda por diante aínda un mes que, bueno, casi un mes, non? Que vai a ser seguramente, pois, de unha formación moi intensa, pero que seguramente van a disfrutar moitísimo. E o único que se lle pide, pois, un pouco, e é eso, que ao volver poidan seguir impartindo con máis calidade, con máis ganas, se cabe, todo o que aprenderon aquí.
4: Alba, que escoitábamos agora a Antonio Rodríguez Miranda, o secretario xeral de Migración, non sei se vos dixo algo no tocante, pois, a como vai a colaboración con Venezuela e cos damnificados dos tremores.
0: Pois sí, díxonos que, bueno, realmente a afectación real, non, como todas podemos pensar, pois aínda é realmente, aínda non se sabe, aínda non hai unhas cifras concretas, porque, bueno, tampouco levamos tanto tempo e aínda, bueno, faltan moitos datos, non? Pero sí que as axudas de emerxencia xa están activadas, grazas á rede de atención social en colaboración cos centros galegos de Venezuela, que están en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, pois estáse poñendo da axuda que se pode sobre a mesa, non? Sobre todo tamén se está intentando axilizar as axudas económicas individuais, que son a familias de primeira ou segunda xeneración de persoas galegas, que son as que se supón que bueno, que van a supoñer pois unha axuda máis directa e máis inmediata a estas familias pois máis necesitadas.
4: Graciñas, Alba.
0: Grazas.
4: E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións en integralmotion.es. Depore Celta xa en marcha. Santi Peón, hola.
5: Que tal, Patri? Saúdos. Hoxe comezou a pretemporada do equipo celeste coas probas médicas e co primeiro grupo de 22 xogadores citados, entre os que non está Marcos Alonso. Estes días, ao longo desta semana, debería haber confirmación de se o central madrileño renova o seu contrato ou se ben decide abandonar o fútbol en activo. Mentres que na Coruña o Depor xa vai a adestrar esta mesma tarde, está preto un Depor que está

0: Muy buen día, señoras, señores ointes. ¿Qué tal, como oímos? Agardo que sexa moi ben como a sempre. Aquí nos situamos. O pedo micrófono de Cope o Carballiño desde esta hora do mediodía e ata as 2:30 da tarde para levarvos a información do que está acontecendo aquí polas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro outro día máis. En este martes 7 de xullo, no que parece que baixan un chisco, baixan algo as temperaturas a respecto, enténdase, dos últimos días. Aínda que baixen, seguirán sendo altas, Seguirán sendo altas. Con máximas para hoxe previstas para esta tarde entre os 34 graos do Carballiño e comarca e os 36 graos de Leiro ou a Arnoia en terras do Ribeiro. E digo que baixan a respecto dos últimos días porque sen ir máis lonxe, onte pola tarde volvían a alcanzarse os 40 graus en algunhas localidades do Ribeiro, ata os 37 graus e medio chegaban onte pola tarde os termómetros aquí mesmo no Carballiño. Daba gusto, a verdade que sí, daba gusto esta mañá, nas primeiras horas desta mañá, mesmo corría fresquiño aquí no Carballiño, daba gusto, houbo néboas que xa se foron levantando e dando paso xa, de aquí en adiante, a un día co ceo despexado en todas partes.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.

0: Estamos a apenas 10 meses, será en mayo do ano que ven de 2027, cando teñan lugar as eleccións municipais para as renovacións das corporacións municipais, a renovación nas alcaldías en todos e cada un dos nosos concellos, e, bueno, pues xa comenzan a propagarse as noticias que teñen que ver con esas eleccións municipais, como esta, na que o alcalde de CEA, José Luis Valladares, anunciaba aquí en COPE, onde senón anunciaba neste emisora de radio que vai optar a un novo mandato. Vai optar á reelección como alcalde deste concello de CEA. Valladares comentaba que xa tratou incluso este asunto, xa está consensuado co seu grupo municipal, e a idea é, por tanto, repetir como candidato do Partido Popular nas eleccións municipais de 2007, como candidato dos populares, outra vez máis, á alcaldía de CEA.
1: Bueno, sí, teño pensado, falei cos meus compañeros de corporación, e, bueno, posiblemente sigamos traballando por CEA, porque ainda teño algún proxectiño aí para desenrolar, sobre todo no polígono industrial de CEA, e quero polo menos iniciar o proxecto que hai por aí, que está moi avanzado, e penso que o día que salga será unha bomba informativa, porque vai supoñer pro Concello de CEA o mellor 80 ou 90 puestos de traballo, que se non é moco de pavo, como suele dicirse.
0: Polo tanto, Valladares optará a revalidar o seu cargo como alcalde de CEA en mayo do ano que ven. Un cargo, por certo, que ostenta Valladares desde o ano 1991. Por lo tanto, son 35 anos cumplidos como titular da alcaldía deste concello de San Cristóbo de CEA, sendo, por lo tanto, un dos alcaldes máis longevos, máis veteranos na provincia de Ourense. Esta mañá, na Casa do Concello do Carballiño, presentábase a programación de cultura, da Concellería de Cultura, para este verán carballiñés, o verán cultural do Concello do Carballiño, con música, con teatro, con exposicións, con cine, con actividades, tamén unhas cantas, para cativada, para os máis pequenos. Terá continuidade o ciclo musical feito no Carballiño, tamén o cine ao aire libre, o clásico Flores de Cine do Cine Club Carballiño, a Festa da Palabra, o Festival de Títeres no Parque Municipal, outro clásico tamén no verán cultural carballiñés, o Festival de Habaneras, que organiza o Orfeón do Carballiño. Teremos música na feira, en as feiras do verán. Bueno, o concerto de Burning, os históricos Burning, que estarán no Carballiño o venres, día 31 deste mes de xullo, no que andamos, ás 11 da noite na Praza da Veracruz. Isto é un adianto do que vai ser este verán cultural da Concellería, que dirixe o concelleiro Diego Fernández. Xunto a él, esta mañá tamén compareceu o concelleiro de Turismo, Manolo Dacal, que nos detallou o programa de actividades para este sábado que ven. Sí, para o sábado desta semana, que teremos o Carnaval de Verán, que, como sempre, pois traerá en versión veraniega polas rúas do Carballiño algunhas das comparsas máis representativas dos entroidos e do entroido nesta nosa comarca, con fin de festa este sábado que ven coa orquestra La Noria. Así que na segunda hora do programa pois teremos ocasión de máis o detalle comentarvos pois estas actividades que temos xa para esta mesma semana, como este Carnaval de verán. E tamén esta mañá presentouse a segunda edición da Carreira Popular do Pulpo, que toca tamén esta semana, xa para esta semana, para este domingo que ven, 12 de xullo, con saída da Praza da Veracruz, e actividades nas piscinas do Carballiño, con entrada de balde para todos os participantes. Xa está aberto o período de inscripcións na web que habilita para tal fin o Concello do Carballiño, coa web de Sport Maniacs. E tamén teremos logo un momentiño para Pepe Castro Gil, o concelleiro de Deportes, que nos explicará máis o detalle en que vai consistir esta Carreira Popular do Pulpo, adiantada este domingo que ven, xunto a él Rebeca Amil, que tamén dará conta dos recorridos que van a seguir os participantes, os horarios e demais. E temos convocatoria que publica o Boletín Oficial da Provincia, a convocatoria das bases para o cada ano multitudinario concurso de camisetas das Peñas da Festa do Pulpo. Un concurso que ten como finalidade, xa sabedes, seleccionar o deseño dunha camiseta e seguir así incentivando a participación dos máis novos da rapazada na Festa do Pulpo. Deseño pode estar creado a base de debuxos, imaxes, tipografías, palabras, frases, e poderá imprimirse, deberá imprimirse sobre unha camiseta de calquera cor na súa parte dianteira ou traseira ou en ambas. O estilo do deseño é libre, pero cunha temática que identifique a dedicatoria da Festa do Pulpo 2026 á Illa Canaria de Lanzarote. Haberá un primeiro premio de 300 euros, un segundo de 200 euros e un terceiro de 100 euros. O resto das camisetas, todas as demais camisetas que cumpran os requisitos das bases, recibirán unha compensación económica por importe de 60 euros. As inscripcións deberánse recoller no Departamento de Cultura do Concello e presentaránse no Rexistro Municipal desde mañá mesmo, tras a comunicación efectuada para o efecto na base de datos nacional de subvencións. Para calquera consulta, pois pode chamarse o teléfono da Casa do Concello do Carballiño, 988-530-007, marcando a extensión 329.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
4: I'm a fireball.
0: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do Concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
3: nun precioso entorno natural cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristobo de Cea.
5: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
6: Bueno, pois bo día a todos e a todas. Achegámonos hoxe ás piscinas públicas municipais do Carballiño para coñecer máis de cerca cales son as actividades que se ofertan nestas instalacións públicas do Carballiño. E para elo xa nos atende e saudamos o socorrista, o salvavidas acuático de piscinas aquí no Carballiño, Israel Trigás, ao que xa saudamos. Que tal, Irra? Boas tardes.
7: Hola, moi boas.
6: Bueno, contanos, como vai a tempada este verán nas piscinas públicas do Carballiño?
7: Bueno, de momento bastante ben. Este ano sí que é verdad que abrimos bastante antes do que o habitual. Os outros anos solíamos abrir sobre o 18, 19. Este ano abrimos o 13 e xa a verdad que xa levamos, estamos a principios de xullo, e xa parece que levamos bastante tempo. Pero bueno, de momento bastante ben.
6: Este foi un ano excepcional en canto á apertura, porque sempre hai algún atranco, sempre se estende máis a, o que é a apertura hacia mediados, bueno, mediados non, pero bastante empezado o verán. Este ano, gracias a Dios, non foi o caso.
7: Sí, é verdad que todos os anos hai a dúda de cando se abre, de que non se sabe. Este ano dixeron, abrimos o 13 e abriu o 13.
6: Bueno, contanos, por que te fixaste socorrista?
7: Bueno, eu principalmente acabei o bachiller, fixen o ciclo superior de acondicionamento físico, pois tiñemos probas de natación, de socorrismo, e como co ciclo xa me diron o título de socorrista, pois este ano, ese ano que salín, botei currículum aquí para vir á piscina, e colleronme, aquí levo, este o quinto ano xa.
6: Ya é moi costoso, ya é moi exixente sacarse o título ou o curso?
7: A ver, hai algunha proba de socorrismo que pode ser exixente, pero bueno, que calquera que se poña ben en serio a entrenar, dá o sacado sin problema.
6: Que é o máis duro deste traballo, Israel?
7: A min, sinceramente, o máis duro pareceme o aburrimiento. Moita xente di, no, é que de socorrista non se fai nada, non se fai nada, tal. Hai veces, hai días que pouca xente, tal, estás mirando a piscina, e eso, mentalmente, para min o máis duro, a maioría de veces, é o aburrimiento.
6: E cales son as intervencións máis habituais que tedes que atender?
7: Sobre todo, cortes pequenos, tiritas, desinfectar heridas. Eu, do tempo que levo aquí, nunca tuve que realizar unha actuación máis, moito máis grave.
6: E que tal se porta, ou que tal, non sei, vamos, tocouche algunha vez lidiar con algún problema grave? De que tipo sería?
7: Bueno, sí, o ano pasado houve un problema así grave aquí na piscina que nos tocou vivir a mí e a un compañeiro, pero bueno, xa quedou todo aí e xa non foi a máis.
6: Prefieres ter aquí o problema que houbera dunha agresión ou algo deso, non?
7: Sí, exacto, fora eso.
6: Fora un problema importante aquí,
7: sí,
6: non?
7: Fora un problema importante, aparte fora xusto os tres días de abrir a piscina, pero bueno, agora xa está, xa quedou aí.
6: Problemas de exceso de alcohol, basicamente, non?
7: Sí, de exceso de alcohol e, bueno,
6: de xente... E agresividade.
7: Que... Exacto.
6: Bueno, que tal se porta o usuario das piscinas? A xente é ou non respetuosa co vosso traballo? Obedece normalmente as indicacións?
7: Sí, a ver, sempre isto é como en todos lados, a ver, o que máis ou que menos, pero bueno, aquí casi todo o mundo fainos caso e cumple co que lle decimos.
6: E que é o máis curioso que che pasou nunha xornada de traballo aquí nas piscinas públicas?
7: Pois diríache o que estábamos falando antes, o caso ese.
6: E que facedes, disco o aburrimento que a veces estende durante varias horas, que facedes cando o tempo climatolóxicamente é malo? Que, que vos toca facer nese momento?
7: Pois, por exemplo, fai unha semana que tocou un día de chuvia que non había nadie, estuve aquí cos meus dous compañeiros, nada, non hai nadie, estamos aquí arriba esperando, a ver se ven xente, non ven. Outro día, por exemplo, xogamos un chinchón.
6: Cando o día é malo, a xente non acude, non?
7: Cando hai nubes, parece que hai algo de chuvia, inda que sempre, a lo mejor, a veces ven dúas personas, claro, ven dúas personas, se queren bañar, inda que o tempo este malo, están en todo o seu dereito, teñen todo o seu dereito.
6: Efectivamente. Outra pregunta, Israel, a xente é consciente dos peligros da auga?
7: No, ese é o maior problema. Creo que moita xente non é consciente dos peligros que pode correr. É dicir, aquí o que estamos dicindo todos os días, sobre todo, non tirarse de voltereta, non facer isto, non correr porque se resbala. Sí que ten habido sustos de ir correndo, resbalo e casi caigo contra o bordillo, ou fa unha voltereta e estou a punto de dar contra o bordillo. Joder, nós non decimos, non te tires de voltereta porque me dan a mía gana, non. Pois é para que non te fagas daño. Eso é como moita xente parece que non entende, non se dá conta. Enfádense con nós dicindo, joder, que máis vos dá, non sei que. Non, joder, facémolo por vós.
6: Sí, hai unhas normas de conduta que hai que seguir, non?
7: Exacto.
6: Bueno, nese senso, Israel, crees que sería bo empezar dende a escola a enseñar a nadar ou a dar algunha noción de primeiros auxilios a rapaces a cativos e a cativas?
7: Sí, sin duda, sobre todo o tema dos primeiros auxilios pareceme o máis importante.
6: Sería importante, logo.
7: Sí, moi importante.
6: Noutros países parece que sí se fai.
7: A verdade é que non sei moito. Eu, primeiros auxilios, solo digno a hora de facer o curso. E, bueno, creo que alguna vez sí que, non sei se no colexio, no instituto, unha vez viñera así de forma extraordinaria a facernos un curso de primeiros auxilios, pero pareceme un tema moi importante que se debe, sobre todo, traballar desde pequenos.
6: A parte dos primeiros auxilios, que é básico, o de aprender a nadar canto antes, mellor, non?
7: Sí, totalmente.
6: Bueno, e cal sería o mellor consello para un bañista?
7: Aquí, no que son piscinas municipais, obviamente é difícil que alguén se afogue ou que pase algo grave, pero, bueno, principais consellos, sobre todo, cumprir as normas e atender as indicacións que facemos dos socorristas.
6: E que tipo de usuario se achega ás piscinas públicas municipais do Carballiño? Xente do concello, xente de toda a comarca, ou turistas estranxeiros, visitantes, xente moza ou xente máis adulta?
7: Sobre todo depende moito do día, verdad? Pola semana, durante que son os días de semana, ves sobre todo moita xente de aquí, do pobo, e despois, fin de semana, sí que atopan moitos turistas. Por exemplo, fin de semana da festa do pulpo, ves que diste, o domingo do pulpo aquí nas piscinas de Carballiño non haberá nadie. As piscinas de Carballiño, o domingo do pulpo están cheas, pero todo é xente de fora.
6: Esas son as datas cume, non?
7: Sí, sin dúda. Sobre as datas no que máis
6: xente... Cume de agosto.
7: Mes de agosto depende, hasta a festa do pulpo. Despois da festa do pulpo sí que empeza a vir moita menos xente.
6: Xa baixa, non?
7: Sí.
6: Xa baixa a temporada. Bueno, e que número de media por día se achega a estas instalacións donde, ademais do baño, tamén podemos decir que se pode comer na cantina aquí no restaurante?
7: De media non sabría decirche. Todo depende dos días de calor. Unha media podoche decir un día de semana así tranquilo, os fines de semana sí que sube moito, pero un día de semana así de un calor normal, non moi excesivo, diríache que sobre 200, 300 personas.
6: Está ben, non?
7: Sí, está moi ben. No, estas piscinas, joder, as instalacións están moi ben. O bar tamén é un puntazo, cómese moi ben.
6: O sea que ao final sí que ten descurro, eh?
7: Sí. Aquí
6: hai moito que vixiar.
7: As tardes, que estamos tres socorristas, cando hai moita xente, aquí hai días de que chega a haber, non sei, 500, 600 personas, son tres socorristas, son seis ollos.
6: Bueno, e xa para rematar, Israel, falamos tamén dos cursos de natación que se imparten aquí nas piscinas. Contanos a quen van dirixidos, idades, horarios, días, etcétera.
7: Sí, os cursos levamos dando desde que eu estou aquí, 5 anos, creo. Hai dous horarios disponibles. Está primeiro de iniciación, que se imparte desde as 12:45 hasta as 12:30. Despois están os de perfeccionamiento, que van desde as 1:45 ata 1:30. Iniciación, sobre todo, para rapaces moi pequenos que ainda non, bueno, que obviamente non saben nadar ou que lles dá medo a auga, facer que perdan ese medo a auga, que empecen os primeiros pasos a nadar. E despois perfeccionamento xa a xente que, pois, sí que sabe nadar un pouco ou tal, pues para perfeccionar a técnica, sea de braza, sea de crawl, sea de espalda, eso, o sea, rapaces un poquinho máis maiores.
8: E os días, e as horas?
7: Son de luns a xoves, eso, o de iniciación de 11:45 a 12:30, perfeccionamento de 12:45 a 1:30.
8: A xente que queira ir a Israel ainda estaría a punto, a tempo de apuntarse?
7: Pois a verdade é que non sei se...
8: Están as plazas cubertas?
7: Non sei se quedan plazas, sei que ahora nos empezamos esta semana cos cursos, e sí que é verdade que ainda non viñeron tantos nenos, pero non sei cantos están apuntados, sabes? Por exemplo, onte en iniciación debíamos ter 4 nenos solo, e podrían ser 10, pero claro, a mellor hai algúns que están apuntados e ainda non viñeron. Por exemplo, ahora esta semana estaba con campus aquí do Real Madrid, e sei que moitos nenos pois están apuntados aí, e por exemplo, ainda non viñeron aos cursos. Non sei se están as plazas completas, a verdade.
8: Bueno, pues hasta aquí, Israel. Foi un placer saludarte, a falar un poquinho contigo aquí nas piscinas públicas do Carballiño. Graciñas por atendernos.
7: Un placer, moitas gracias.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
3: ¿Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial. O venres 10 de xullo, a festa na honra a San Sadurnín no Regueiro Boborás. Con alborada, misa solemne e sesión vermú, coa charanga nova de Tribes. E pola noite no Regueiro gran verbena cunha disco móvil e a gran orquestra Cubo. Ás 12 da noite, gran tirada de fogos artificiais. E durante a verbena sorteo de 2 premios de 500 eurazos. No Regueiro Boborás, o venres 10 de xullo. De siempre, en Carballiño, Panadería de Arriba. Y ahora también tu nuevo establecimiento en el número 29 de Curros Enríquez. Panadería de Arriba 2, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el sabor artesanal de siempre en pan artesano, empanadas, cocos almendrados, magdalenas, tartas de frutas, de queso, brazos gitanos, roscón, larpeiras. En Panadería de Arriba y ahora también Panadería de Arriba 2, en Curros Enríquez 29.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Este verán, piscina pública do Carballiño. En horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
10: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
3: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal.
11: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: esta mañá presentábase na Casa do Concello do Carballiño a programación do Verán Cultural 2026, o que o mesmo todo este conxunto de actividades, a maior parte delas, bueno, eu diría que a totalidade delas gratuitas para todos os públicos, organizadas desde o Departamento Municipal de Cultura do Concello do Carballiño. Logo comentaremos co titular deste Departamento Municipal, co concelleiro Diego Fernández. Bueno, pois teremos música, teremos cine, teremos tamén, vexo aquí, moitas actividades para cativada, actividades para o público infantil. Bueno, teremos tamén incluso pois outro tipo de programación que chegará ás nosas parroquias, o rural, e teremos o concerto do histórico grupo Burning, que será o venres. Burning, Burning, tamén lle dicían Burning en español, o venres día 31 ás 11 da noite na Praza da Veracruz. E tamén, por certo, esta mañá, simultáneamente no Salón de Actos da Casa do Concello do Carballiño, presentábase o Entroido de Verán, que teremos este sábado que ven. Sí, sí, xa o sábado desta semana, o Carnaval de Verán, desde as 8 da tarde polas rúas do Carballiño, ambiente de carnaval en pleno verán, con fin de festa na noite deste sábado que ven no Carballiño, coa orquestra La Noria. Bueno, pois saberemos tamén máis o concreto, máis o detalle da programación. O que vai ser este sábado que ven, esta gran festa de carnaval de verán no Carballiño, que teremos un momentiño para escoitar o concelleiro de turismo, o concelleiro Manolo Dacal. Dicíavos que festas de verán que van chegando nas nosas parroquias, en todas e cada unha das parroquias que aínda conservan a súa festa de verán, a súa festa patronal. Como sen ir máis lonxe, esta mesma semana acontecerá no Regueiro, este venres que ven, estamos anunciando, pregonando aquí en Cope o Carballiño, o San Sadurnín do Regueiro, que traerá alborada, misa, sesión vermú, coa charanga, nova de tribes e pola noite no Regueiro a verbena coa orquestra Cubo. Unha fin de semana que tamén será de festa e de verbena en Moldes, nesta parroquia do concello de Bóboras, onde celebran as festas de San Benito. O sábado é o día do San Benito do Verau, día de devoción popular en algúns puntos enclaves onde temos eses santuarios na honra a San Benito repartidos polas comarcas do Ribeiro e o Carballiño. E temos este domingo que ven a Carreira do Pulpo no Carballiño. Teremos este acontecemento deportivo na matinal deste domingo que ven tamén. Tamén, claro que sí, falaremos delo, que xa está aberta a inscripción. Por certo, que falando de propostas que teñen que ver coa actividade física e deportiva no Carballiño, recordo-vos que continúan estas actividades pois tan saudables como o yoga, pilates, que temos todos os luns e mércores e venres no Parque do Balneario do Carballiño. Son actividades completamente gratuitas, que non precisan inscripción. Tan só a chegarte luns e mércores ás 8 da tarde para esas sesións de yoga e os venres pilates. Tamén a sombra. A esa hora da tarde, a sombra no Parque do Balneario. Despois, sí, temos xa outras actividades, estas sí que necesitan inscripción, actividades en equipo, en grupo, actividades que se levarán a cabo na Pista Roxa para a rapazada, bueno, e non tan rapazada, para todos os públicos, vaya. Estas actividades, pero son os rapaces e os cativos os que máis participan. Estas actividades que se levarán a cabo na pista roxa o baloncesto entre os días 8 e 10 de xullo. Date presa, fai o teu equipo se queres participar, porque empezamos este mércores mañá, mércores ata o venres incluído. Logo tamén teremos máis adiante o fútbol do 20 ao 24 deste mesmo mes de xullo e tamén o balonmán do 27 ao 29 de xullo. Para todas estas actividades, estas últimas de competición, estes torneos, sí que prefiso inscribirse na área de deportes do Concello do Carballiño. E desde o Concello de Boborás, aquí están comunicándonos, transmitimos esta información, que este domingo que ven, 12 de xullo, está programada a 7ª feira de FEAS, recuperando as tradicións no Concello de Boborás. Unha cita que segue consolidándose, medrando co objetivo de recuperar esta tradición da feira en FEAS, poñendo en valor, bueno, pues esta actividade, o noso rural, a vida nos nosos lugares, nos nosos povos, nas nosas aldeas, este domingo que ven, desde as 11 da mañá, en FEAS. ¿Qué teremos? Pues teremos música en directo, teremos postos de artesanía, mercadiño, teremos xogos para os nenos e nenas, teremos boa comida, bo xantar, bo menú, con pulpo a feira, con churrasco, con comida mexicana tamén, para variar un chisquiño. Ademais, pois unha cita en definitiva para compartir, para comprar, para comer e para vivir un domingo distinto este que ven 12 de xullo en FEAS, no campo da feira, no antigo campo da feira de FEAS.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
5: Ven a las rebajas de Papaventos.
6: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e benefíciate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco, nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño.
7: Agora estamos en Curros Enríquez, número 6.
8: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E este xoves, 9 de xullo, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música en directo con Os Viruxes. Na Eirexa, Garabás, bar-restaurante Os Amigos.
9: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarvallino para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlight, antirrayaduras. En tu repostaje de estación de servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Un saúdo para toda esa xente. É boa xente que nos escoita en Liñares de avión. Porque claro, falaba fai un momentiño eu de esas festas no Regueiro en Boborás, do San Benito en Moldes, e aquí este ointe envíanos un saúdo desde Liñares de avión, onde están celebrando as festas de Santa Isabel entre hoxe e mañá, que será o día grande. Pois claro que sí, que xa sumamos tamén aquí a Liñares, a este pobo da parroquia de Baíste, se non estou equivocado, sí, creo que de Baíste en avión. Bueno, sendo do concello de avión, Liñares está máis preto de Beariz que da capitalidade municipal de avión. Pois sí, ar festas de Santa Isabel. Así que boa Santa Isabel 2026 para toda a veciñanza de Liñares. Un saúdo para todos vos aquí desde a radio, que é un placer que nos escoitedes desde lugares, pois xeográficamente, a verdade é que lonxanos, xa aquí do Carballiño, porque para poñerse de aquí a Liñares indo por Beariz, pois aí uns 35 ou 40 minutos, de aí non damos baixado. Non sei como anda de xeografía comarcal aquí o concelleiro de Cultura do Carballiño, Diego Fernández. Moi boa tarde.
10: Hola, boa tarde. Pois mira,
0: ti andas aí por esas terras?
10: Sí, sí, dende os 18 anos xa empecé a traballar, aparte de estudiar, traballaba no Servicio de Incendios.
0: Ah.
10: Ya era unha zona pois que se visitaba moito, aparte ali hai a Torreta da Fenteira tamén.
0: Sí, bueno, que a Fenteira está para aquí, está para Feas, claro, para
10: sí,
0: Boborás.
10: Sí, está en Boborás, pero bueno, era unha zona na que, sí, que se tiña moita precaución e na que se actuaba bastante.
0: Bueno, sí, hai que dar unha boa voltiña.
10: Do Castro San Vicente, en avión.
0: Bueno, están excavando sí, agora, sí. Non?

0: Avión,
1: Alhama,
0: Carballeda da Avia, Melón,
1: no Monte do Covelo, sí,
0: onde nace o río Tea, tamén un espazo moi bonito. Tamén
1: bueno, Eleola Diñope na Corneira, non, que é un monumento natural impresionante.
0: Tamén.
1: E podíamos seguir pola mesma zona que
0: o Santo Cuatro.
1: Bueno, san trocado, mira que non sí, pegaches señor. Unha viraxe agora,
0: de
1: este a oeste, non?
0: É unha cima importante, a Madalena, obviamente.
1: Sabes que pasa ali no alto do San Trocado? Que medraron tantos piñeiros que lle quitaron vista, encanto, o sitio. O lugar. Porque, sí, tamén desde aí, incluso, bueno, se ve a entrada de Ourense, as torres con prismáticos, ves nítidamente as torres do Pino en Ourense, e todo que é o val do Miño. Bueno, nada, que temos unha comarca impresionante.
0: Efectivamente.
1: En todos os aspectos.
0: Efectivamente.
1: Verdade. Bueno, pois estamos en modo verán aquí neste tempo de entrevista con Diego Fernández, o concelleiro de Cultura do Carballiño, porque esta mañá xa nos presentabades o Verán Cultural 2026, a que sí?
0: Sí, efectivamente, o mes de xullo xa arrancou con ese festival feito no Carballiño, onde pois os grupos da vila teñen a oportunidade de tocar, e a verdade, por suerte, pois temos moitísima calidade, pero tamén variedade. Tuvemos a Marta Bravo, que é unha veciña de Xoane, que fixe un percorrido de Bossa Nova a outros temas. Despois tamén tuvemos a Mino, a Massimino, Masi, que tamén pois nos fixo un repaso do histórico dos grupos de rock. Ainda nos queda pois neste mes bastante. A primeira cita que temos agora é o sábado 11, que temos o Entroido de Verán, unha xornada pois un pouco pois que buscamos pois aproveitar ese tirón que ten xa o Carballiño no Entroido, pero tamén facelo en verán, facilitando tamén que veñen moitísimos visitantes, tanto que poda ser turistas como xente pois que emigrou e que se atopa pois aquí na nosa terra, poda disfrutar tamén desta festa tan galega. Nunha época pois diferente, debido ás temperaturas, pois tamén os disfraces son moi diferentes. Arrancará a 8 da tarde da Plaza de San Ramón. A verdade pois que tamén cunha participación bastante ampla, porque vai haber dende unha batucada con Batucarba, van estar os veciños de Partovia, vai estar os Parrandas do Irixo, os Rebuxeiros, da Concea, os de Amoeiro tamén veñen dúas comparsas, bueno. Moreda, os Nevadiños, os da Caña, que son tamén da Costa, que son unha agrupación espectacular
1: sempre,
0: tamén veñen de veciños de Mandrás, e tamén veñen os Carrilas. E aparte, o remate, pois
1: pouco menos que o Entroido no seu tempo, o Entroido do Inverno, non?
0: Sí, o que pasa, bueno, o Entroido do Inverno tamén
1: agora medrou. É unha versión, digamos así, máis light, non?
0: Medrou bastante, a verdade que que tanto na comarca, que temos un nivel espectacular, vemos como incluso nos concursos fora do que é o Carballiño, pois copan o podium. Neste caso,
1: total,
0: pois, Dacón e Brixo pois estaba no podium. Outros anos estuvo Masí de San Amaro,
1: Partovia
0: tamén está medrando a nivel espectacular. A verdade é que, bueno, en xeral eu penso que temos Lumareda tamén destaca moitísimos entroidos. Quero dicir que temos un nivel moi alto, e sobre todo, pois eu creo que o máis bonito é, por exemplo, este ano
1: pasa no inverno, dicía eu que así máis formal, póñense serios, non?
0: Porque se concursa.
1: O concurso, hai que competir e tal, e agora, bueno, pois é máis troula, non?
0: Sí, pero
1: máis festa espontánea.
0: Eu este inverno, vámoslo ver no verán, pero este inverno pois hai algo importantísimo que a mín como concello de cultura, dende logo, pois quero salientalo, é a participación de rapaces. Eu creo que é importantísimo que os rapaces se sintan parte do Entroido, é unha festa nosa, e dende logo pois esa continuidade, pois se alguén o vai garantir, pois son as novas xeracións.
1: Vai haber desfile, non?
0: Sí.
1: Tamén este sábado no Carnaval de Verán.
0: Sí, neste ano, pois, para axilizalo, decidimos invertir unha parte importante do traxecto. Entón vai arrancar de Curros Enríquez, vai a baixar por Rosalía de Castro, pola rúa principal, vai baixar por centro do partido Carviñeiras en Bos Aires, que é a rúa que baixa despois do Capri á dereita.
1: Correcto.
0: E despois xa se incorpora por Julio Rodríguez Soto, Rotonda e Conde Vallellano.
1: Bueno, é un bo recorrido,
0: Sí, é un bo recorrido. Sí. Sí, a verdade é que tamén quero aproveitar para nome meu e nome do Concello Carballiño, do meu compañero tamén Manolo Dacal, que acaba de Concello de Turismo e quen tamén promove esta actividade, sí. Pois a todas as participantes, porque

0: dende logo, pois a predisposición que teñen é magnífica, que a xente pois se sume. Xuntar xente no verao é complicado, porque todo o mundo ten compromisos, todo o mundo ten vacacións, e a verdade é que podamos disfrutar deste evento no verán, dende logo, pois ese motor imprescindible son eles. Por lo tanto, pois tamén quero recoñecerlle a súa valía e a súa dedicación.
1: Bueno, pues o ambiente está garantido, co desfile a partir das 8 da tarde, o desfile deste carnaval de verán, bueno, pues moita xente seguramente que disfrutando tamén como espectadores, logo, bueno, pues prolongando ese ambiente de carnaval ata xa ben entrada a noite, non? Porque, bueno, despois isto vais a notar tamén na hostelería, nos comedores, nos restaurantes, nos bares, tamén a ritmo fin de festa coa orquestra La Noria.
0: Sí, efectivamente, a Noria está estimado que comece ao final do desfile, pero será sobre as 9:30 o primeiro pase, despois fará un segundo pase para a xente despois da CEA. Ajá. E despois efectivamente continúa a vida no Carballiño. A verdad que levamos unhas xornadas moi boas estes días falando con costelería, pois a verdad que destacaban pois que estaban moi contentos do ambiente que se está a vivir en Carballiño. Nos como concello, obviamente, non só da chegada de visitantes, sí. E tamén pois de xente, como dicía antes, emigrante que decide que o Carballiño é o seu destino de vacacións, que para nós é importantísimo que sigan mantendo eso, senón tamén o ambiente que se vive na rúa. Creo que xe no Carballiño a chegada de moitísima xente de fora, con un turismo pois bastante importante, pois tamén eu creo que temos un nivel de integración, pero sobre todo de respeto, de convivencia importante. Eu creo que gran parte tamén do éxito que sobre todo a xente que vende de Latinoamérica decide que o Carballiño sexa o seu destino frente a outros que compiten con nós, como pode ser Vigo, incluso. Sí. Pois sobre todo pola seguridade e a tranquilidade que ten a nosa vila, que eu creo que o ambiente pois é destacable, e que temos que intentar seguir mantendo pois esta convivencia que hai.
1: Bueno, despois xa durante aínda este mes de xullo teremos a Semana Grande para cativada, prácticamente xa adentrándonos pois nesa programación pre-festa do pulpo.
0: Sí, efectivamente, non se para, para agosto hai moitísimas sorpresas en este mes de xullo, pois, como decía, é unha programación tamén moi variada. O domingo 12 vamos poder ver a película de Rondallas, que será as 10:30 na Praza Mayor. Ajá. Rondallas é unha das películas do ano. Tamén vai haber cine, pois, neste caso a través do Cine Clube, que fai as súas sesións de cine de flores o martes 14, o mércoles 15 e o xoves 16, que as películas Naves Misteriosa decorado en la misteriosa mirada del flamenco. Tamén, a través da Rede Lingüística de Dinamización, a través da Concellería de Educación, tamén pois estará o monólogo de Alberto Montes, galego, pode ser local, que era no auditorio o venres 17:09. Tamén imos ter a Festa da Palabra
1: na Insua
0: dos Poetas. Despois tamén vamos ter ese sábado 18 a Cervan e Suños d'Ítaca. Cervan é un cantautor carballiñés e Suños d'Ítaca é un grupo tamén da nosa vila que fai pop e que vai estar neste caso na Praza Mayor ás 8:30 dentro do festival feito no Carballiño. E ademais nesa xornada do 18 aí vai haber moita competencia, porque tamén son as festas do Carmen Señorín e aparte tamén son as festas de Santa Mariña en Longoseiros.
1: Sí, señor.
0: Entón eu creo que vai ser unha xornada moi completa onde a xente pois vai poder, incluso se pode repartir e asistir a todo, pero que eu penso que tamén pois nos vai a temos que potenciar tamén as iniciativas que se levan no rural, non?
1: Por Terasa teremos a nosa feira do viño, a nosa mostra de viños, que, bueno, comezou a facerse fai un par de anos agora, que tamén se está xa consolidando dentro do calendario veraniego do Carballiño, porque hai que recordarlo, claro, no Carballiño somos ribeiros, somos o ribeiro do Carballiño, o ribeiro do Barón, o ribeiro de Vanga, o ribeiro de Cabanelas, sí, con denominación de orixe, cuidado.
0: Sí, eu penso que aparte no a curto prazo, pois tamén vamos ter aquí un proxecto ambicioso no Carballiño. Vemos como as bodegas están apostando polo ribeiro da Avia,
1: sí.
0: Pero tamén aquí nestas tres parroquias que temos no Carballiño, eu penso que a curto prazo pois tamén vamos a ter un elemento máis de atracción turística. Se ven o Ribeiro xa forma parte de moitos anos no Carballiño, pero tamén eu creo que tamén poder presentar esa oferta, sobre todo a recuperación de terras no noso concello para a explotación do viñedo, eu penso tamén que é unha magnífica nova, que vexamos como entidade ou empresas moi profesionais do sector aposten pola nosa vila.
1: Bueno, respondendo aquí a un ointe, acabo de encender a radio, estaba falando do carnaval de verán no Carballiño, que día é? O sábado, este sábado que ven, hai que encender a radio antes, se pode, porque logo, claro, pois perdense cousiñas, e nos queremos que a nosa audiencia se xa a veciñanza máis e mellor informada. Así que, en deferencia a este ointe, que están falando do carnaval de verán, pero que día? O sábado, este sábado que ven. E logo xa, bueno, dentro da programación para este verán, pois comentabas que cine, que música, tamén clásicos como o Festival de Habaneras, aí andaremos con música na feira, non sei que máis.
0: Sí, efectivamente, tamén teremos o Festival de Títeres, que neste caso pues, tamén é outra novidade que adiantamos a xullo para aproveitar tamén pues, ese tirón que ten, sobre todo pues, na segunda quincena que vai transcurrir do día 20 ao 23. Repetimos, vai haber obradoiros, vai haber obras dos mellores compañías de Galicia, e como digo, tamén repetimos o espazo da Esplanada do Parque, que a verdade é que estamos encantadísimos, porque é un espazo onde había parte da que non hai contaminación acústica tanto de vehículos, etc., e onde as familias están xeñal tamén nesa zona xardinada, e que a verdade, pois que cada vez vemos que o festival tamén vai máis para arriba, e tamén é unha forma de chegar aos máis cativos ao mundo do teatro, algo importante.
1: Sí, señor.
0: Como dicías tamén, temos o Festival de Habaneras o sábado 25, ademais tamén pensando nos máis cativos, e tamén vai ser a Semana Grande para Pequenos do 27 ao 30, onde aparte de unha festa de hinchables con agua, como houve o ano pasado, tamén vai haber Festa da Espuma, tamén vai haber unha xincana, neste caso con Paco Pacolas, que é un referente no sector, e aparte tamén hai unha Festa Holi, que se recupera tamén para uh-huh. o público infantil. E despois tamén teremos o concerto de Tacrolimus, que o ano pasado o fixeron de unha forma exquisita. Aparte está o doutor Gonzalo Barge, que é fillo do tertuliano
1: sí,
0: de Cope.
1: José Antonio.
0: José Antonio Barge. E Pilar, claro. A verdade é que eu aconsello a xente pois, que acudan ao concerto, porque o ano pasado foi espectacular, e este ano pois, teremos o mércores 29 ás 8:30 na Praza Mayor. E despois continúa tamén, temos promoción da lectura a través de Tralará Contos, Oxetos e Música, que está dentro do programa Ler Conta Moito, o xoves 30 ás 12 horas da mañá na Biblioteca Municipal. E despois xa o desaxornado 31 pois, teremos
1: atención.
0: Teremos música na feira, co grupo Pola Vica Bailocán, Polo Pan Bailocán, e teremos tamén o concerto, neste caso de Burning, un dos grandes referentes do rock de España, que estará ás 10:30 na Veracruz. Tamén habrá unha proposta culinaria que se trae por parte da organización. Neste caso estamos un evento que forma parte dunha programación na que o Concello do Carballiño é promotora xunto ca Xunta de Galicia, e que neste caso pois a Veracruz será escenario pois dun tamén dunha xornada importante como é o grupo Burning, que é un clásico do rock español.
1: Pois todo isto sen sair do Carballiño, e todo isto para xullo, para este mes de xullo no que andamos, logo deixamos xa agosto máis para diante, que chegará tamén cargado con actividades, sobre todo nesa Semana Grande do Carballiño, nesa Semana Grande da Festa do Pulpo, antes todo isto que vimos de comentar nestes últimos minutos, que xa vedes que non é pouco e que culminará o venres día 31 na Praza da Veracruz con esta música. A ver se por aí a temos. A ver se por aí a podemos escoitar. Sí. ¿Temos a música o non temos a música? Pois non, Nada. Aí está. A ritmo de Burning, claro. Facíanse de esperar os artistas,
0: O vos sempre se fai de esperar.
1: Bueno, recordamos algún concerto, pois mira, nas festas do setembro, no que hubo algún retraso hasta de cerca dunha hora, Mira, se fan esperar os artistas ás veces,
0: Bueno, o mundo da arte, xa sabes.

0: Pois, máis nada, aquí despedimos ao Concelleiro de Cultura do Carballiño. Gracias por traernos toda esta programación, toda esta información.
1: Gracias a vos.
0: Mira, aquí un invitante tamén desde Avión, tamén desde o Concello de Avión. Unha invitación ao Concelleiro de Cultura para que coñeza o Sesume do Avia. O Sesume do Avia, sabes o que é o Sesume do Avia, O río subterráneo máis grande de toda Europa, Ali entre Veresmo e o Encoro de Albarechos, que desaparece, pues, desaparece o río Avia por debaixo das Penedas.
1: Pois, que facilito o seu contacto, chamo. Se queres vir tamén ves.
0: Bueno, fainos de guía este oito.
1: Encantado, ademais.
0: Pois, aseguro que é un bo guía.
1: Por suposto que sí. Por suposto que sí.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: ¿Buscas renovar o televisor para o Mundial? Ahora en Electrodomésticos Penín tes as mellores ofertas en Smart TV para convertir o teu salón nun estadio. E para disfrutar dos partidos a mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para por a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín, modo Mundial.
2: A atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
4: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez, Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
5: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
6: Con primeiros como unha ensalada fuchela ou uns langostinos ao allo branco. De segundo, un lomo de bacallao ao forno con cogomelos e castañas ou un churrasco de porco ibérico. E para rematar, o postre, uns canelóns de membrillo con queixo de arzúa ou un xeado de mojito.
5: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
7: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na Rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
8: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
9: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs. Máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
10: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
11: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
12: Mediodía.
13: COPE Carballiño.
12: Estar informado.

0: Estamos a 13 minutos para que sexan as 2 da tarde deste martes 7 de xullo. Bueno, creo que xa con todo detalle achegámosvos o que van ser as próximas semanas en canto a actividades lúdicas, festivas, musicais, teatrais para os máis pequenos dentro do programa do Verán Cultural do Concello do Carballiño, que nos informou con todo detalle, despedíamolo fai un momentiño, o concelleiro de Cultura, Diego Fernández. Así que a esta hora abrimos crónica informativa, comarca adiante, concello a concello, no ámbito social, municipal e tamén político. Comenzamos por este último capítulo, polo político. En Leiro, o grupo do Partido Socialista, a través dos seus concelleiros, Pedro José González e Manuel Rodríguez, lamentan a que chaman total opacidade institucional do Concello de Leiro, coa que a Consellería de Vivenda e Infraestructuras e Goberno Local realizaron esta visita oficial ás obras da Ponte da Esperela. Para os socialistas, o feito de realizar este acto sen notificar á oposición a súa celebración demostra un intento de evitar o debate público sobre as evidentes carencias técnicas deste proxecto. O Partido Socialista sinala que fronte ás afirmacións do alcalde asegurando que non hai queixas desta obra, a propia realidade técnica desminte as palabras do alcalde. No propio vídeo oficial da visita fais alusión expresa a complexidade e a perigosidade deste cruce de incorporación á Ponte da Esperela desde a estrada do Eixo do Ribeiro debido, sobre todo, á falta de visibilidade tanto na estrada como na saída cara ao Carballiño como cara Rivadavia. É incomprensible, apuntan, que o alcalde presuma dun éxito rotundo cando o deseño da obra segue a xerar serias dúbidas de seguridade. Os concelleiros socialistas aclaran que este problema non afecta en exclusiva aos veciños de San Clodio, senón aos residentes no resto do municipio de Leiro e aos centos e centos de conductores que transitan a diario por esta estrada. Desde o Grupo Municipal Socialista denuncian, ademais, o que cualifican doble raseiro do Partido Popular nas institucións. Mentres veñen a Leiro de presa e a facerse a foto oficial, a Consellería mantén en silencio e sen contestar tanto as reclamacións do Grupo Socialista como as preguntas oficiais formuladas pola deputada autonómica do PSOE, Carmen da Costa. A formación socialista en Leiro lembra que a maior parte da inversión, 360.000 euros, destinouse a unha iluminación de carácter ornamental que mantivo a ponte pechada durante un verán inteiro, afectando a mobilidade e tamén o comercio local de Leiro e que agora xera queixas por deslumbramentos nocturnos. Finalmente, o Partido Socialista de Leiro conclúe anunciando que continuará exixindo unha auditoría de seguridade vial urxente e independiente que avale esta hora. En Boborás, desde o Concello, veñen de poñer en marcha a xestión de altas catastrais dentro do proxecto Rehabilita Rural, chamando desta maneira o teléfono da Casa do Concello de Boborás, o 988-402-008, deixando o nome da persona, o contacto e o lugar da propiedade, pois póñense en marcha esas xestións. A empresa, desa maneira, a empresa Eivisa, contactará coas persoas, cos propietarios, para unha cita personalizada e facer a xestión totalmente gratuita. Isto aínda que non haxa ningún tipo de documentación, pode solicitarse igualmente o inicio da xestión, indicaránselle ao respecto pois os pasos a seguir. Isto para todas as persoas, veciños e veciñas propietarios no concello de Boborás que teñan as súas propiedades sen regularizar a efectos catastrais. E o alcalde de CEA, José Luis Valladares, avanzaba nesta emisora de radio que optará a un novo mandato. Optará á reelección como alcalde deste concello. Valladares mesmo comentou que xa consensuou este asunto co seu grupo municipal, co do Partido Popular, e a idea, polo tanto, vai ser repetir como candidato do Partido Popular nas eleccións municipais de 2027 de maio, do ano que ven.
1: Bueno, sí, teño pensado, pensei no, falei no cos meus compañeros de corporación, e bueno, posiblemente sigamos traballando por día, porque ainda teño algún proxectiño aí para desenrolar, sobre todo no polígono industrial de CEA, e quero polo menos iniciar
2: o proxecto
1: que hai por aí, que está moi avanzado, e penso que o día que salga será unha bomba informativa, porque vai supoñer pro Concello de CEA o mellor 80 ou 90 puestos de traballo, que se non é moco de pavo, como suele dicirse.
0: Pois desde logo que non. José Luis Valladares, polo tanto, optará a revalidar o seu cargo como alcalde de CEA, un cargo que por certo ostenta desde o ano 1991. Polo tanto, son xa 35 anos cumplidos como titular da alcaldía deste concello de San Cristóbo de Cea, convertíndose, xa o é, pero máis que o vai ser, nun dos alcaldes máis longevos, máis veteranos na provincia.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
7: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
8: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
9: Ven a las rebajas de Papaventos.
10: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
11: Porque gústame a moda, porque quero innovar e ir á última, porque só en Moda Sol atopas toda a calidade nas mellores marcas e agora os mellores prezos. Sí, agora toda a calidade en Moda Sol en rebaixas. Agora con ata o 50% de desconto. 50%. Non deixes pasar esta gran oportunidade e date un capricho nas grandes rebaixas de verán Moda Sol. Esperámoste.
12: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras o motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño o en uchaforesta.com.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois sí, este sábado que ven, é 11 de xullo, por certo coincidindo coa festividade do San Benito do Verán, teremos no Carballiño pola tarde e pola noite en sesión, en horario tarde-noite, o Carnaval de Verán, que inclúe ese gran desfile de comparsas que sairá ás 8 da tarde desde a Praza de San Ramón por toda a rúa principal, por toda a rúa do Paseo do Carballiño, e logo teremos ese doble pase da Orquestra La Noria de 9:30 a 10:30 da noite na Praza Mayor, e logo xa desde as 11 da noite a 1 da madrugada para completar con este concerto de esta orquestra La Noria, programación do Carnaval de Verán. E o domingo que temos? Pois o domingo andaremos a carreira. O domingo temos a segunda edición da Carreira Popular do Pulpo, con saída desde a Praza da Veracruz e con actividades posteriores gratuitas para todos os participantes nas piscinas do Carballiño. Escoitamos a Pepe Castro Gil, na súa condición, neste caso, de concelleiro de deportes do Concello do Carballiño, esta mañá presentando esta actividade.
4: Estamos na presentación da segunda edición da Carreira do Pulpo. É unha carreira que facemos aquí en Carballiño, unha carreira popular que gratuita, é un evento que o que queremos é que Carballiño, pois, eso, faga deporte. Este ano, a maiores do que fixemos o ano pasado, que foi unha carreira de 10 km e outra para rapaces de 2 km, pois poñemos outra de 5 km, para que toda a xente que queira vir, de todas as edades, pois poda facer deporte dunha forma saudable, dando un paseo por Carballiño, vendo o Parque de Carballiño. E a verdade é que o ano pasado saliu moi ben e este ano contamos ahora mismo, está ca inscripción aberta. Temos na página web Sportmaniac e na aplicación de Saudeter Life, pois temos a posibilidade de apuntarse. Xa decimos, de forma gratuita ou acabar poderse duchar na piscina sin problema ningún, e o que queremos que sea un día para disfrutar de Carballiño. Sin máis, pois dar as gracias tamén á Diputación que nos axuda, a Gadis, Saudeter, Noco, Vitamin Well, as que nos axudan sobre todo a facer a actividade, que son as dúas rapazas que temos aquí, Rebeca e Gio, que son do Gimnasio Corpo de Carballiño.
0: Pois escoitamos a Maderas, escoitamos neste caso a Rebeca, que nos detalla un chisquiño máis cales van ser eses percorridos, por onde vai percorrer esta segunda edición da Carreira Popular do Pulpo este domingo que ven no Carballiño, con ese final para darse un bo chapuzón nas piscinas municipais, bueno, percorridos e tamén horarios. Escoitamos a Rebeca Mil.
13: Vamos a ter unha saída ás 10 da mañá para un grupo de adultos que será pues, unha saída para todos igual de 10 km e de 5 km. O percorrido, sorpresa.
4: Intentaremos que vayan, bueno, xa está feito, o que vai sobre todo é polo Parque de Carballiño. Como ano pasado, intentaremos que non haya ningún momento que haxa coches polo medio, claro. E o que buscamos é que a xente corra o máis libre posible de coches.
13: Bueno, o percorrido é moi bonito, a verdad, porque por o parque sempre é moi bonito, hai sombras, subidas, baixadas, para que a xente pues, disfrute bastante da carreira, non se lle faga pues, moi rutinaria ou moi aburrida. Despois, pues, ás 11:30 saerán os nenos que farán un percorrido de 2 km, esa é unha carreira bastante rápida. Bueno, esperamos que haxa bastante afluencia de xente, si o tempo acompaña, que creo que sí, pois vai a ser unha mañán bonita para facer pues, este tipo de deporte. Esperamos que se apunten pues, un montón de nenos, que os pais animen os nenos para que veñan a participen, que veñan os pais tamén, que fagan o percorrido, na que sea acompañando os nenos no momento que saian, pues, para que a xente pues, vaya pues, animando un poquinho o ambiente da mañá. Bueno, esperemos que non haxa ninguna incidencia, que todo vaya ben. Despois, pois, na piscina municipal, ás 12 algo do mediodía, pois, teremos unha clase de zumba, aquagym, e despois unha clase de yoga, para que despois a xente, despois da carreira, pois, poida pois, relaxarse un poquinho na piscina, vai ser entrada gratis para todos os participantes, e que se despois podan estirar, facer relaxamiento e disfruten un poquinho pois, na agua, que tamén ven ben despois da carreira.
0: Pois sí, señor, sí, señor. Ben pensado ese fin de carreira con esas actividades de recuperación, baño reconfortante, seguro que sí, nas augas das piscinas públicas municipais para todos os participantes nesta segunda edición da Carreira Popular do Pulpo este domingo que ven no Carballiño.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
14: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
15: Os días 11 e 12 de xullo son as grandes festas do San Benito en Moldes, Boborás. O sábado 11 misas desde as 9 da mañá. Pasarrúas a cargo da banda de música de Boborás. Non faltará o pulpo e a costela asada. E pola noite verbena coa música de Luces de Bohemia. O domingo día 12 en Moldes, Boborás a unha misa solemne. E pola noite repetimos a costela e gran verbena en Moldes. O domingo 12 coa orquestra La Fórmula.
16: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
17: I'm a fireball.
18: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas, Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
19: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E este xoves, 9 de xullo, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música en directo con Os Viruxes. Na Eirexa Garabás, bar restaurante Os Amigos.
20: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs. Máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.

0: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora dona Isabel Fernández Diéguez, natural de Alama do Campo, Uirixo, faleceu en Ourense aos 64 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Andrés Rodríguez Méndez, exempregado de Adif en Ourense. Fillos, Paula e Antón. Filla política, Carla. Irmáns, Marisol, Rosa falecida e Puri. Irmáns políticos, Antonio, Eva, José falecido, Toñito e Julio. Afillados, sobriñas, sobriños e demais familia. Róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 8 de xullo, ás 6:30 da tarde. Desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente, procederase á incineración na intimidade familiar. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores. A familia da señora doña María Jesús París Rodríguez, viúva de Julio Fariña San Marful, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Breixo de Verán, Leiro, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias das finadas.
2: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela,
3: Claudio, super cerca de ti.
2: Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
0: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta o Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Ainda temos máis na pista roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño porque o Carballiño móvese.
2: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: Empieza fuerte. Empieza conectado. Conectado. Con Avatel. Chigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Avatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. O, por ejemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que vuelva a lucir como novo. E ahora un nuevo servicio, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o más asequible o más espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, o en srdetail.es.
0: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicería Ferradas, no Irixo.
5: Aberto sábados todo día.
6: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
7: COPE Carballiño.
8: Estar informado.
9: Así llegamos a las 14 horas 14 minutos de este día martes 7 de julio, e de ambiente festivo hoy ya e continuará mañana miércoles no pobo de Liñares, en esta localidad do concello de Avio, donde están celebrando as festas na honra a Santa Isabel. E falando de celebracións festivas, esta mañá no Carballiño presentábase o que vai ser este sábado que ven, o sábado desta semana, o Carnaval de Verán do Carballiño. Logo coñecemos máis detalles. Antes, a esta hora, buscamos información nos nosos concellos. Comarca adiante, facémolo en primeiro lugar con destino no concello de San Cristovo de Cea, onde estamos contando desde esta emisora de radio como o actual alcalde deste concello de Cea, José Luis Valladares, anunciaba nesta emisora de radio que optará a un novo mandato, optando a reelección, polo tanto, como alcalde deste concello. Valladares comentou xa este asunto, tratou, consensuou este asunto co seu grupo municipal do Partido Popular, co que goberna o concello de Cea, e a idea é repetir como candidato do PP nas eleccións municipais de maio do ano que ven.
10: Bueno, sí, teño pensado, pensei, non falei no cos meus compañeiros de corporación, e bueno, posiblemente sigamos traballando por Cea, porque ainda teño algún proxectiño aí para desenrolar, sobre todo no polígono industrial de Cea, e quero polo menos iniciar o proxecto que hai por aí, que está moi avanzado, e penso que o día que salga será unha bomba informativa, porque vai supoñer pro Concello de Cea o mellor 80 ou 90 puestos de traballo, que se non é mosco de pavo, como suele dicirse.
9: Así pois, José Luis Valladares optará a revalidar o seu cargo como alcalde de Cea nas eleccións municipais do ano que ven, un cargo este de alcalde de Cea, por certo, que Valladares ostenta ininterrumpidamente desde o ano 1991. Son, polo tanto, 35 anos cumplidos como titular da alcaldía deste concello de San Cristovo de Cea, sendo, por tanto, un dos alcaldes máis longevos, un dos alcaldes máis veteranos, non só na nosa comarca, senón en todo ámbito provincial.
7: COPE Carballiño.
8: Estar informado.
9: En Leiro, o Partido Socialista, a través dos seus concelleiros, Pedro José González e Manuel Rodríguez, lamenta a total opacidade institucional, así a cualifican, coa que a Consellería de Vivenda e Infraestructuras e o Goberno local levaron a cabo esa visita oficial ás obras da Ponte da Esperela sobre o río Avia. Os socialistas, para os socialistas, queremos dicir, o feito de realizar este acto sen notificarlo nin invitar a oposición demostra un intento de evitar o debate público sobre as evidentes carencias técnicas do proxecto. Lle que os socialistas sinalan que, fronte ás afirmacións do alcalde de Leiro asegurando que non hai queixas, a propia realidade técnica desminte o optimismo do rexidor. Os concelleiros socialistas aclaran que este problema non afecta en exclusiva os veciños de San Clodio. O problema da seguridade nese cruce de intersección deste vial que dá acceso á Ponte da Esperela desde a estrada do Eixo do Ribeiro. Non só afecta os veciños de San Clodio, apuntan senón ao resto dos residentes no municipio e aos centos e centos de condutores que transitan a diario por este punto. Desde o Grupo Municipal Socialista en Leiro denuncian ademais o doble raseiro do Partido Popular nas institucións. Mentres veñen a Leiro de presa a facerse a foto indical, indican, a conselleira mantén en silencio e sen contestar tanto as reclamacións do Grupo Municipal do PSOE en Leiro como as preguntas oficiais formuladas pola deputada socialista no Parlamento galego, Carmen Dacosta. A formación socialista lembra que a maior parte da inversión realizada, 360.000 euros, destinouse a unha iluminación de carácter ornamental que mantivo a ponte pechada durante todo un verán, durante un verán enteiro, afectando a mobilidade e tamén moi negativamente o comercio local de Leiro, e agora xera moitas queixas por deslumbramentos nocturnos. O PSOE de Leiro conclúe anunciando que continuará exixindo unha auditoría de seguridade vial urxente e independiente que avale a situación para a seguridade do tráfico nesta zona. E desde o Concello de Boborás recordan a posta en marcha para xestión para calquera veciño ou veciña do municipio, para calquera propietario, a posta en marcha dun servizo de atención e de xestión de altas catastrais a través do proxecto Rehabilita Rural, do que forma parte o Concello de Boborás. Como calquera propietario, calquera veciño pode utilizar este servizo? Pois simplemente chamando a Casa do Concello de Boborás, o 988-402-008, deixando os datos personais, nome, tamén o lugar desa propiedade, o contacto. Desta maneira, a empresa Eivisa pois concertará unha cita xa personalizada para levar a cabo todas estas xestións de forma totalmente gratuita. Aínda que non haxa documentación alguna, pois igualmente pode levarse a cabo, indica o Concello de Boborás, este tipo de xestións e así conseguir a regularización catastral de calquera propiedade. E decíamos, señoras e señores ointes, esta mañá presentouse o verán, o carnaval de verán. O carnaval de verán no Carballiño. Este sábado que ven, desde as 8 da tarde en adiante con estas actividades que avanzaba o concelleiro de turismo do Carballiño, Manolo Dacal.
11: Vamos por comenzo este fin de semana o carnaval de verán, que como ben sabedes, pois está acudendo cada ano un pouquiño máis de auxe. Esperemos que en este caso pois que tamén sea así. Decir que temos máis participación, temos a Asociación Cultural a Música Batucada, a Asociación Cultural Amigos de Partovia, a Asociación Cultural Os Nevadiños, os Parrandas do Irixo, a Asociación Cultural Os Rexubeiros, a Asociación de Mulleres Cultural de Ocio e Tempo Libre Lumareda, Asociación Cultural Os Picapedras de Cea, Asociación Cultural Os da Caña, Comparsa da Moeiro, Carrozas Portaavións, Comparsa da Moeiro, Carroza San Marcos, Asociación Cultural de Mandrás e Comparsa Os Carriles, Os Carrilas. E, como ben sabedes, finalizaremos con a actuación de orquesta a Noria. Bueno, dicir que é unha orquesta musical para que a xente pues, disfrute, baile. O percorrido do verán é distinto ao de inverno. Partimos do Veracruz, da Praza do San Ramón, veixamos Curros Enríquez, chegamos á Rotonda, veixamos a Julio Rodríguez Soto, subimos polo Centro Galego de Buenos Aires, subimos Tomar María Mosquera e Rosalía de Castro, para finalizar pois tamén unha vez pois as comparsas e todo aquilo grande que se traía pois que finalice na Praza de San Ramón. Eso é con respecto ao Carnaval de Verán. Aquí quero agradecer tamén a hostelería a súa participación, donde 43 locales fan unha aportación para estes premios, para estas cousas, para que teñan, pois, podamos traer. Todavía estamos aí pendientes de un par de carrozas máis que, por motivos personales, nos van a confirmar, principalmente da Moeiro. Bueno, pois, vese que hai unha implicación bastante importante do sector da hostelería, e é moi importante porque beneficia ao pobo e beneficia-nos a todos. Eso é con respecto ao Carnaval de Verán que empezamos este día 11. Despois, xa, bueno, pois o seguinte acto que se fai a través da Concellería de Turismo con colaboración de Cultura, que sempre estamos da man, como ben sabedes, é a Mostra de Viños, que vai ser o 24, 25 e 26. Inaugurámosla o 24 aquí na Plaza Mayor, vais a poñer unha carpa con os stands, e temos como novedad unha adega de Portugal. Carballiño e o Ribeiro, como ben sabedes, están hermanadas. Carballiño ten moita denominación de origen, entonces admitimos simplemente bodegas do Ribeiro e desas vilas, desas povos, cidades que estamos hermanados, como é

0: lugares.
1: Pues esto será na derradeira fin de semana deste mes de xullo no que andamos, venres 24, sábado 25 e domingo 26, con esta mostra do viño do Carballiño na Praza Mayor. Antes, recordovos, dentro da programación tamén da Concellería de Turismo que dirixe Manolo Dacal, a quen escoitábamos antes, este sábado que ven o gran carnaval de verán desde as 8 da tarde en adiante con ese gran desfile. Logo prolongarase este ambiente de carnaval de verán ata xa ben entrada a noite coa actuación da orquestra La Noria, que despedirá este carnaval de verán coa súa actuación entre as 11 da noite e a 1 da madrugada na Praza Mayor. Ademais, tamén de forma simultánea xunto ao concelleiro de Turismo comparecía esta mañá o concelleiro titular de Cultura, Diego Fernández, avanzando tamén pois o resto da programación do verán cultural do Concello Carballiño para, de momento, exclusivamente este mes de xullo, no que andamos, no que terá continuidade o ciclo musical feito no Carballiño. Teremos cine na Praza Mayor este domingo que ven. Teremos o xa clásico Flores de Cine do Cine Club Carballiño no barrio de Flores. Teremos la Festa da Palabra, teremos o Festival de Títeres no Parque Municipal para Cativade entre os días 20 e 23 deste mes de xullo. Teremos tamén outro clásico do verán carballiñés como é o Festival de Habaneras que organiza o Orfeón do Carballiño, e xa finalmente o venres día 31 ás 11 da noite na Praza da Veracruz a actuación estelar, o concerto do grupo de rock Burning, o histórico grupo Burning, que ofrecerá un concerto desde as 11 da noite dese venres 31 deste mes de xullo na Praza da Veracruz. Temos xa completando este repaso informativo, como sempre facemos actualizando a predición meteorolóxica. Disque que para hoxe baixan un chisco, non moito, pero sí que baixan algo as temperaturas, enténdase a respecto destes últimos días. Aínda así seguirán sendo altas. Con máximas para as próximas horas entre os 34 graus de media no Carballiño e comarca e os 36 graus de algunhas localidades ribeirás como en Leiro, como en Beade, como en Castrelo, na Arnoia ou Rivadavia. Digo que baixan hoxe esta tarde as temperaturas máximas porque sen ir máis lonxe, onte pola tarde alcanzábanse os 40 graus en localidades ribeirás como na Arnoia, no Ribeiro do Miño ou en Leiro, no Ribeiro do Avia. Aquí no Carballiño, aquí mesmo alcanzábamos os 37 graus e medio. Daba gustiño, certo é, nas primeiras horas desta mañá, aquí mesmo no Carballiño, corría un airiño fresquiño que daba gusto. Tivemos néboas que xa foron levantando en todas partes e dando paso, pois de agora en adiante, a un día, unha tarde co ceo despexado en todas partes. Isto para hoxe, para mañá, mércores, 8 de xullo, día de festa, nos Liñares, en Avión, día de Santa Isabel. Repetiremos temperaturas e o ceo seguirá totalmente despexado. Máis nada, señoras e señores ointes, moitas grazas pola atención prestada, os saúdos de Jesús do Barro, que estivo no control de directo, e Xan Pinal, que estivo a falarvos. Un placer.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
2: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
3: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
4: Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
2: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
3: Estar informado.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por seguir aquí en Mediodía.

0: 608, 610, 748, 908.
1: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso...
2: José Luis Corrochano.
3: En la tarde de COPE, Especial Mundial 2026.